ngarai ako naipiri ko mana ka ngarai ko wanga tipung kan kan ko ka numa ko ngama yor ngarai

0: Wandawe. Yol ngorere at andawe.
1: Yo ngara ya. Yol ngukumait. Kaya ku ngara dambing. Kawang ngara ku mata mata. Tuala ngara irula kramada o baman ngoi bere. Nal cire wandi la kola nina ngatili. Ka nal cire ngatili mri angala. Rumi ukur na nguni nina na yol ngora ngatili. Nal cire ukur na mukul yuk. Ngapi biyo mamalko yu wika ngala. Dao miri ngala bata miri na yuta na. Wika na ngayoli bata miri na. Tango nira na. Ngayi ngulo bini ngulo wik marit niya. Duwai miri ngungu niya. Munduru bala niya na yako munduru. Wika na maji ngulo mukul miri nguna. Mamalko miri nguna. Kawal miri nguna. Pangato alko miri nguna. Wika na marit niya nguli. Nguni wik chan bi. Nguni ya bayra nguli kina. Nguni rumialko miri amana nganya. Nguni daramuna. Wik. Nguni ya nguli wika ma. Ya ningo ngola chandi ngai mari ngutta na ngoni bata mari dao mari ngola chandi lingo wiki ngai mari wika ma ri punya ngai jamba ka ma ngoli ngi dira ngoli ki bata mari ngutta na ngai ri nan ngai ngai wen bata mari na ka ngutta ngai ngoli ngi nan kala jamba itto lingo nan ngai ngai ngoni bata mari ngutta na ngai mari chiro dao mari ngoni bata mari ya lingo ngala pali bala wika man nina ngai ro wanga la ngai wite anja ngoni nan ngoi na bata mari ya kana ngai ri pu tang ton Rum ngai korang ni wanga, nan balayan bertam ringu ni nya. Ngati ni balayan ngai korang rum ngurana, ala pal miru nya. Ka ya lingu, ni nan ngai merjong ngoli bertam ringu, ngoni ngai ribu darah memang ngoci ngamatiri nan ngo. Ngoni lingai ngoli ngoni wala, ya kanya terangan minya ngai ngo. Lingu ngai ringu ni dang tu wanga li bertam ringu, ngoni ya kan nan ngoni bertam ringu. Balayan ngai korang ngati rum ngurana ala pal miru nya. Ayah lingko ngiri balakan ngai nguni room ngala pelmi room ngana perung kalang ayah lingko kamar ngai marjin nyomu kuli micin gitur nana kabar aku ngiri room tu nina na ayah lingko ngiri balakan kangun ngai kau mil ngai matir yul ngai rudang tu balak wang ali ayah ngai nguli mara ngai ngai yul ngai yul ngai rudang tu nina ngai pada mirina ngai pung ngai ngai ngai diramu ayah marama ngai candi bayar ngai ngai ya Mula jadi beli ngairu ni wik pirkain beri kak keluar kau nara ngairu pirkain beri doai beri gunanmu. Kalau yang ini rumah hati lingunya. Kalau lah yang ini mereka kentenan berjalan ngairu micin. Yang ini yul ngunya lah kau nala beli kau mereka ngalangkan beli penulis pun ngalangkala. Kalau kan min ngah matinya minana tay kau rinanya. Ya lah yang ini yurta yang ini mereka rumah gitu nangun ni. Balanya na ngayong ni meron yung gitu na yait na milkal merjin yait na kal ngawra churangan milk na kal ngawra churangan diram na Pilingun ngai macin mar micin mirinan. Ngai maja lurup pilingun nyalang lembrung kayo ngunya lung turunana. Ya lungku pi macin man kita nana bea punya. Kadang nguna lang ngai ni room ja. Tal kurang lembrung kurang ngire buma. Nal cena kurang lembrung tangui nya room mirutun. Tiang wala. Yutang nguna nya room ngura. Pilingun ni ngana punya kar pirkan ngati lengo. Nena pengut tara kana ngala kanga kula tau. Ngala par mirongo.

0: duang alkan ngai tengal ka na alkan ngai urpan dun na ngai kan ni ngai kan duang ngai buka ni nan ngai ni miel kya nan ngai urpan unau ko kan ju ni ngai urpan ja nan ngai miel ka yu tu ngai ni diri ka ngalur kon yu tu nan ngai ni mrakan ka ngai ni ku yang ana min ka ngai pinian ni ble baba ringon ka bang ngai ngari ringon yu tu nan dingkin per kairo kalukan ngai dar mangal yukur meria murangan ngai marangal ngai kan makin awap mangal ulang ku urpan ku kayo to alang kulpur o wap mangal jangai dobok para marikinan ngupan ngai wa ngang ni rang ikur ngatur ngai marikin duat cecer kan unal bala naungor duat tur ngai kapulung ngai arap tur kawai ala kura bala cecer purna doyur tuhan adolana dolana dolana banyak berija limrung ko pikir ngayu urpanya yu tamada tuhala nangare nama bapak beringun sama langko punana banyak berija maharun punanan banyak berija limrung lima tuluk kain main gara irian pikir ngayin nan muni bawalan ko ngmerin urpan yang luki banyak kun ngayangan lukan ngunal banyak yukur mi rahali ngayin ni kataran kangal nganak na yan pahang ngayi balang birka yun ayu tung ni nangayi kayu tung nang gulupuruk ngayatam kangayin ko yang namin ngayapin yang ngayi Nawi kan jinja pala ngai kanun ni badai na pala kuj kujur wala ngun. Pai ngai berkai urung na yang ngari meringun. Kayu tulur kun kangal jama jin ratna. Pala ngai te tuanan na malang ngari meringun kaya jamar kuling atan nawi majal kya bicar. Yup mangala ngari meringun ya yup mangala. Kam bicar ngai kakadara. Kam bicar ngai kukar kaliur kabai ngok. Kawara wipu nawi rangan rangan mir roko mir nawi. Mangal kai yup mangal ka picer par par punungal ka mangal ka ngay ngay tanga jukur o ka bahay ngo ka kutpar ka buluwang kay ngo ka picer bili ka buluwang kay ngo ka buluwang kay ngo ka buluwang walal walala na na to walang ja napungu ka ngala na katara na ka ngala katara na yan na ngan na niti ka nga napruto riya nga matirin ja mangal to tala ka na nipulok ka na unala jukur mili ja karali ja ni nga napungu ka ngala ka na wina makina Nah ni tu ala, orang atom bro, picture. Ni ni nanya ke, mati dengar orang kerama rama, picture. Angai ni kau yang ganji jangan pengai nyal iru angan. Mati dengar orang kerama rama, pilih nama ni tu ala. Nama apa lagi jual, jual kan orang mereka ngoi mai pa, picture. Kau orang angai marang orang kerja ya aku berti. Marang orang angai, kau angai ni kau yang angan berani tu nyamperan yang pilih angai picture iru angannya. Kaya ini nan kuch kuchur jangan ni. Marangan itu rejat pikiri dapat nangurok koro, muni karan ya aku berti kaman mak kanin bicara ko kangaran tu nana nain kati yang kunda yutun diri mulio manyanin kanganya nain bicara beli ngai marangan kunda ni indah ko bicara kangaran nanti kunda yutun kaya bicara ngai kati aluri kumro tri jurup nangun nawin muni nawin kunda ka jurup tu yang ngai muni ya kama pun uni limulkan nama mapu na wewur panna teri multinya kama pun aman mak utur yang ayang uni kumur yang anya pala dan uni bin bar mewinan ngai bang mai leke putur yang uni na wewin urpan ya bin ayang uni kumur na utur kadon yang uni pat na wewin ja balang uni kumur pun ja na we mai da ira ya kan nan ngo kan na ai to putun anga tin yang ayang uni urpan ya ka putun amir yang ngai landi nganya dri mulu utur Kemudian Daud nanan muni bin Barja kamen mak kangai ngani bicara wangane maranja tu wandiri na bruj brujuna bala na wari ngupan muna marcina ngaratu wandiri na winya ena uni ngaratu bai nguna mamanun na muni na uni uni ni ngulika bai nguna na puru na main mak kuna na ngala ni kana bai nguna puru na ngarat na kajamar kulit na ngala main mak kungala ngana puru na tu kanan na Alanya tu orang diri na na perlu jamar kulit aku bala na muna wai na na perlu tongopan mari kita na perlu tu dua tu na ya kan na perlu tu na tu namu ngobullo bayi nguna ya na bicara orang diri jangan tu orang diri na ya na bayi nguna perlu ngara tu na nango bicar angai angaran tu biar ki pilih tu malah ni bayi nguna nango angaran tu butun ka butun na ya na kau lan ngara tu kaji war kura mari ki butun bayi ngara tu na namire tu langoin ja Unika tur ni mana ira ko mana jal ko picture. Panan ni kibut tur beli lai dal ni tu alai kawan angat tumuru. wala nga tumuro ni Porturo na ki kabay ngunan nga ito na namiri ni kangara nga na tubay ngunan naman ni tungara na yaka naman kangara nga na tuyaka na naman lahilal ni Dola Mitre kapitsar nga inan mo him nawin ngunin urpan jawangan bay na ni ki Porturo mili lahilal mula yul ni Dola wala nga yung ula lahilal mili malanuma pitsar nga yung urpan ja kangayin bigyan ngayin mga nawin kanjin kabilin ara do butto na butto na yan ni tura bay ngun dal yon unil biling ara to dal yon na wana ka guya malang ora ora unil ngara to dal yon ya ka ara to wana me dal yon ni ni ka na chen marchi ngara to unil biling ara dal yon na ka guya malang ora ka wana ka guya malang marchi ara to unil biling ara dal yon pitcher pa na bile wa ko me ni to ale mulayol wa ko me balanya unil ki bay ngwa ko yoro jamar kule ka ngadi miring wa ka jamar kule ani leki bai ngwa ko yo ka bi cara ngai urpan jangan ka muni urpan na kon wali da o nu marang jamar kule ni matu ina ko bongkong pala nyang ni marakan na we wanga nyam ni marakan ngari kin men marakan na mani ya ka mani ya yan ngai na we pala nya yan be ngai yo nan na we yan be ngai tapi nya tuai miring we pala nya ka ngai nguni ngayon ngayon ni Kura na mga kikura na marangal yuto al marangal. Kaya ngayon ni Kurupa ka na kamakinggan Kurupa. Kaya ngayon ngayon ka wangang ngayon ngayatangal. Kaya ninan ngayon ka ngatang ngayon marangal kakapong ngayon dito. Kaya ngatang ngayon kan kuri marangal. Kaya ngayon makabitya na kuyangan na. Yan ngayon lukan ka ngayon pi Jokurupmir. Kaya makinan na ng Kurupa. Bahay ngayon Jokurupmir makina. Para ngayon ni Nawin. Wawira ngayon na ngayon ngayon kayuto na marang. Pala mada wede nan wari nung parang nga dil chin mo na parang kung bilin na wadok tura bilin ay bay nga nga wari yun na nga bilin lahi dalo paana ni kibur tura bilin lahi dalo nga dole wana nga tumuro wan karak kabala niya pichan min mga karang nga wangan na minay nga rikin minay bing uwi manjalak mo yan bing nga yun tapi niya pala niya nga niya nawi nga yi wana nga tumuro kamaking kan gurupa yutu nga nga dip ringo pala niya nakun limur yul nga diyang bala nakun limuka yul nga nina ngili muli wana ngiri yang ulan aku mitir ya ka wana ngira yan ya kan limur muli lai na wangan jala yurga na ngu kurupur yur ngun ya pala nya atu pindu matu kata hau nakun matu kaca markulu mna ula karam yakur kurupun walang malu matu kau ni ngama ka pirka in wal tu kangu ni ka daru wangu ni manikai na wi malam pao ngu na ngur na ngur alpisi ngur kandu malang ngura taru wat tau mir pala nya mirka matu kana ma bitja mirat nakun tau ya pala bitja mirka tahu mereka ni bica. Kabelanya ni malam jam malam kerja undur. Buk makau jam malam kerja. Ya lelang mereka ni matuka nama. Kanga mana matuka kabelanya.
1: Dual ni makanga ma you listening. You orang ready ya lembrong. Dual lembrong program di polisi. You orang walang. Kanga ya aku belum bula. Ka milingin bu milingin be arsen tangar lika jama kabalanya